wa David bremu dia wa Jonah no bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne de mese jo sunshine ne de jo wa mu juma ne de ah ma bro stand de broke.

sana sama ya tia tia zen Dukunu manu Onofo ujemi Okubia ujina nubia alu ya wabari mambia Okuya kumaya Jamu manu Jamu manu

Onisa yempene dia yewo so na enhyranka urade se asetra bia obi atim sabrei obi nya asetra na nkope anopa sori e bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori anopa se se ye ka se ye pe 20,000 10,000 firu nchanya e bia obenya obi sori anopa ya tell you se wo pe 10,000 po dia noa emoni anwa ene ne madi onya nya bi wo dia urade ayi wadom wadidi wanom da bi ewiase wei e dia ne ye fama mu asom nyu wo se ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti usi aka honwa honwa komasi asika fo titregu wato fence wall wato tio encrement guho watchman securities next one adjumpo wada ne bonton yem menia me shawde na me kachira we na no pay ebreya me no che urade asem ise fa ohia no fasuma urade fa ohia no fasuma urade obi asia bosan etoso biensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio next one adjumpo wada na komanton yem for we hear no fashion Urade because transam ne say dia eti wumu no aso sire ewiase eniti so wa Urade na so bi wo sika ya hunhu se wo ye kese because asasi dia ne ya fama wo sika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ya garden no obi wa wiase no nam na ye garden o woni asomdwe na so wa Urade dia sam 23 bible ne say yehwa na ohwafo na hwiri nya me ne hwiri na so Urade am wo timani je Esa se mitumi di aduane bia mepɛ mitumi asase ame no menam wo asme ni ti na chin etimi na ma me move confidence me mo abubuo me show supply da na no na me kofa basi ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me gira ho saa me hwese land cruiser bi custom fo ye gira gina kasi na land cruiser bi aba be hwemu ho wan am kache custom ni se land cruiser na be shimba ko for the timiti hunima mi na wodim be ko ohwe land cruiser no ahwe mi wohwe sofo we num de omo mfa wo eninti wudi atwen ne yakase anyade ehodwa odofo yakase anyade ehodwa ye be pa ma na me hwe ni di na kache sofa land cruiser no so hodwo lando ne won raw anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nya kese nsino ehono wura no hwe bi di no se na wata agye mu fufure na mso se se ya na mi preacher si for mi se se ya ehwa na obi sa custom ni no na custom ni ka che se odi mi ho adanse o wata preacher si ya ni e na di nkomo to do mi ya friend kumase na obedura no ni ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se na esofo befo e odofo se mi bu mi ho abofi ankesa atam na ke me ade asami na la cruiser no so man kwatra front wo ne se ho de ote wa wo ye bodyguard e fifiri ho so fo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho e ko duru tech I say se kwai ne airport ro so se ye asphalt sa wote sa kan ni mo kwai ni nyina bom ba ko e ho na me ho se sa na wiase na ye tim no card bo ho ye tim e bo ho so a ye dam shanka urade din ya wo kwatra ye friend se obi ato huma na so kwatra mu a wo kwada mu a ya wa keka se wo tim ena no president basiru twa mu nkofo ejina nwa ga John Shen wo kumashi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidamu ni saka we na wuti trotro man ke yesi hwese asomasi ne ne ma ye ti trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wo si na so nhyanka urade so betrasa si we so adi hia na obi so adamu na wo asimu na mu mie no nyina ko gina tamu na urade ahwemu mie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mu firi musumfia na wo kwaya na ase wo bai etu kwaya di se metrem yesa ni mdu num kwapem dum otwea ose wo beye hye ayehye e na wo beye nyunyuru so ayenyu sa wo betrasa si wesu adi hia na me ni ya wo de ohia kwa tamu omu de ene ko pesika duo bi na ji fa ji wani plem etu mu ababa wa fefefe na wo to ni nipa dua de ma meema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama ene akotwa su kwa jisikedro na akenu mom na abedi ma bia ka o jesu anu wa jini bum e ba na ba bum u die din bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wan kasa hu die soso menia bible ni se wodi penya wiase ajapade anyina na ohwere ne kra menim gari bia wo siswa wo ton ni pedia di ma wiase e pa hunya die die ajapade bebre ene nshaka ewurade di se ya go shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum when mi se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chire na no woni mi se wo ha no ene wo chef wo se se ma mate se dia wo wi pick wo body se tetetetet o wo 9 half cast nyina na so na oni kunu ma make se ya bankman just a two weekend mpa 43 abrofoi won se se ma market o
enkito akwa gwam kra ne asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade ene wo shefo na wo shefre djuma yensie yempo na busafo afom ne djamu no because a Christian chapter 2 24 to 26 osi wo modi boye ni ha na hota si ade aboa na obi frinche na wa babe fa menua kokon fanachi kohwe na wura wa wo pie mo chere won wo show da sane wieye na wo ya wo word bi wo konfanachi menua so baby ma wura wa sepe mi du wa sika fu adi da da hoto hweto hwe Guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy na bom bi amekoto se yehye gu bolam ya ni adi mo cha sha hansuo sha wo ye dan wadi na mi sha bom ya pampam mutum se kon bi funku a enkoko aya totu awuro so atwe ne sura fa ne to achia fu hata noa ma bro enye easy wana bo se wo jollof mu jollof ni yehye gu bolam a na mu se wiase nye de e wana mi ko ho capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye nyafo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack eje duro so aya tro tro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama e sika fo preso number ko 72 hours e no sa num bi mba e nyafo de de sa pienu awi amienu anumra mienu na so en shraka urade se wo sika ni wu wo ye ni zu eni te urade bu sa solomon se de na wo pe wo se urade ma mi nyansa na ma minim de ani hurumu bo se kese ba urade e na no pe bo se kese fama utufo nyakopon odofo se ka ye mi no mi ye ni urade bu sa esa asem ya ake de na ye be pe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yem pe wo sura hi de ni ne train ne first ene jini fo de na ye pe ne first ene obi a pese onya ne ho ansa na wadi no kra ba urade obi a pese onya ne ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye ba ye musa treni abla bo ye musa kronkron ye musa kwa ye befa so ade urade benante na we ba